eso.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư về lễ Chúa nhật Chúa Ba Ngôi. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro.
1: Với lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây một tuần, mùa phục sinh đã kết thúc. Hôm nay khi cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có cơ hội nhìn lại hành trình đã đi qua. Khởi đi từ trung tâm của hành trình ấy, đó là sự sống của Thiên Chúa đã được trao ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Sự sống ấy là một sự hiệp thông năng động, khôn cùng và phong phú, này lôi cuốn chúng ta vào trong đó. Đó là Chúa Thánh Thần, đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con đã được đổ vào trong lòng của chúng ta, để trong thế giới, giáo hội được hình thành như là một bí tích của sự hiệp thông, nơi gặp gỡ, yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã chạm vào nhau. Tin mừng của phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta ông Nicodemo, một nhân vật có uy thế trong dân Israel, người cảm thấy bị Chúa Giêsu lôi cuốn một cách sâu xa. Thật vậy, ông đã đến gặp người vào ban đêm, để khỏi bị người khác nhìn thấy, với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị thầy mầu nhiệm này và đặt ra cho người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa đã trân trọng một cuộc tìm kiếm của ông. Người làm cho ông ngạc nhiên khi gợi cho ông biết rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được tái sinh. Người giúp cho ông hé thấy rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc đời của ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý mà hôm nay vang lên trong tất cả các nhà thờ của chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và Người còn nói, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Anh chị em rất thân mến, trong mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, chúng ta được ở trong nhà mình, như ông Nicodemo đã cảm thấy mình được ở trong nhà bên Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và lôi cuốn, ban bình an cho tâm hồn của chúng ta, vốn thường rất sao động, và giúp cho chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta yêu mến mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng mọi thù tạo được dựng nên để sống hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Và ngược lại, chúng ta hiểu vì sao những chia rẽ, phân cực và thái độ khinh miệt những khác biệt lại đem đến cho thế giới sự phá hủy, nỗi buồn và sự khô cằn. Ông Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng, tức là hội đồng của các thủ lãnh Israel. Khi trong Thượng Hội đồng, ông nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu, thì ông mời gọi mọi người hãy lắng nghe Người trước khi kết án Người. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, ngang qua Chúa Giêsu Kitô, Thánh Thần của sự hiệp thông, đấng mở lòng con người ra với chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận Thánh Thần ấy thì mau chóng trở nên già nua trong lời than trách. Người ấy thấy mình cô độc và tâm hồn chẳng bao giờ có niềm vui lễ hội. Trái lại, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày lễ. Ngày lễ của Thiên Chúa cũng là ngày lễ của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Corinto rằng, anh em hãy vui mừng và gắng trở nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn bình an và yêu thương sẽ ở cùng anh em. Giờ đây, với kinh truyền tiên, chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho nơi tiếng xin vâng của mẹ đối với thánh ý của Thiên Chúa, tiếng xin vâng của chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cũng được nở hoa.
2: Si rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla divina volontà fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità.
1: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Dignificamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam, dona eis Domine,
3: et lux perpetua luce a teis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Et so nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Dự án biến đổi các sứ vụ của các nữ tu tại châu Phi.
2: Dự án Sister Blended Value đang trang bị cho các nữ tu công giáo tại châu Phi những kỹ năng cần thiết để biến đổi các sứ vụ của họ thành những doanh nghiệp xã hội bền vững. Sáng kiến này tập trung vào việc nâng cao năng lực, tiếp cận nguồn tài chính, thị trường và sự cộng tác nhằm củng cố sự tự tin của các nữ tu và cải thiện việc quản trị các tổ chức. Dự án do tiến sĩ Angela Dunn thuộc trường kinh doanh Đại học Strathmore điều hành, với mục tiêu bảo đảm rằng sứ mạng của các nữ tu tiếp tục phục vụ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Dự án Sister Blended Value được khởi động nhằm giúp các nữ tu suy nghĩ lại về tính bền vững và củng cố các tổ chức của mình. Tiến sĩ Angela Dunn thuộc trường kinh doanh Đại học Strathmore, người phụ trách dự án, giải thích rằng dự án đã được thực hiện trong 6 năm qua và được quỹ Conrad & Hilton hỗ trợ, cùng với sự cộng tác của Hiệp hội các nữ tu thánh hiến tại Đông và Trung Phi. Dự án khởi đầu tại Kenya, Uganda, Tanzania và Zambia và nay đã được mở rộng sang Malawi. Trao đổi với Vatican News, tiến sĩ Dunn cho biết các nữ tu đã là trụ cột của niềm hy vọng đối với nhiều người, phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hoạt động xã hội, thường là giữa các cộng đồng bị gạt ra bên lề. Đại dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại nặng nề và làm lộ rõ sự mong manh của nhiều sứ vụ do các nữ tu đảm trách. Dự án chủ yếu hướng đến việc hỗ trợ các nữ tu biến đổi các sứ vụ xã hội của mình thành những doanh nghiệp xã hội bền vững. Đại dịch COVID-19 đã trở thành một bước ngoặt đối với các dòng tu. Những cộng đoàn vốn dựa vào các trường học và bệnh viện đã buộc phải đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động. Tiến sĩ Dunn giải thích, trong giai đoạn này, nhiều nữ tu đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt tài chính. Điều đó tác động đến các cộng đồng dễ bị tổn thương mà các nữ tu phục vụ, đồng thời cho thấy nhu cầu về tính bền vững lâu dài và sự chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Điều này đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính bền vững của các sáng kiến và sứ vụ xã hội khác nhau này. Dự án nhằm mục đích nâng cao năng lực. Tiến sĩ Dunn nhận định rằng nhiều nữ tu được mời gọi đảm nhận các vai trò quản lý, nhưng không phải lúc nào họ cũng có các kỹ năng chuyên môn cần thiết hoặc một tầm nhìn chiến lược dài hạn cho các sứ vụ của mình. Qua các khóa đào tạo, các nữ tu đang học cách lập ngân sách, lưu giữ hồ sơ, lãnh đạo và hoạch định chiến lược. Những kỹ năng này giúp họ chuyển từ các mô hình bác ái truyền thống sang tinh thần doanh nghiệp xã hội. Bà giải thích, trong quá khứ, các nữ tu tập trung vào mô hình bác ái. Chúng tôi đang giúp họ suy nghĩ về tinh thần doanh nghiệp xã hội, tạo ra các hình thức thu nhập đủ để liên tục hỗ trợ các sứ vụ xã hội này. Tiến sĩ Dunn nói, các nữ tu đã đối diện với những thách đố rất nghiêm trọng trong việc tiếp cận nguồn tài chính. Bà lưu ý rằng điều này đã tạo ra sự sợ hãi và do dự nơi nhiều hội dòng khi họ gặp khó khăn trong việc bảo đảm sự hỗ trợ tài chính và trong một số trường hợp đã bị các bên cho vay lợi dụng. Dự án này đang giúp các nữ tu xác định những lựa chọn tài chính có tính đạo đức và đổi mới, đồng thời cải thiện kiến thức tài chính của họ. Các nữ tu cũng được hỗ trợ trong việc tiếp cận thị trường cho các dịch vụ và sản phẩm của mình. Nhiều hội dòng điều hành các nông trại, trường học và cơ sở y tế, nhưng còn thiếu các chiến lược để tối đa hóa tiềm năng kinh tế của những hoạt động này. Dự án Sister Blended Value đã biến đổi cách đáng kể một sứ vụ may mặc do các nữ tu điều hành tại Kijiji, Kenya. Ban đầu, các nữ tu sản xuất đồng phục học sinh như một hoạt động nhỏ nhằm tạo thu nhập. Sau đó, họ được đào tạo để nâng cao chất lượng, quản trị kinh doanh và phát triển chiến lược. Nhờ đó, họ củng cố hoạt động và khả năng cạnh tranh của mình. Kết quả là họ đã trúng thầu cung cấp lễ phục tốt nghiệp cho một trường đại học sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Thành quả này đánh dấu một bước ngoặt, biến dự án nội bộ của họ thành một doanh nghiệp xã hội có khả năng cạnh tranh. Không chỉ gia tăng tính bền vững tài chính, thành công này còn củng cố sự tự tin của các nữ tu trong việc tiếp cận những thị trường lớn hơn, cho thấy việc nâng cao năng lực một cách có định hướng có thể giúp các nữ tu mở rộng các sứ vụ của mình, đồng thời vẫn trung thành với sứ mạng. Tiến sĩ Dunn nhấn mạnh rằng các nữ tu được khuyến khích cộng tác giữa các hội dòng, nâng đỡ nhau qua việc cùng học hỏi và sử dụng các dịch vụ của nhau, chẳng hạn như mua nông sản hoặc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ các cơ sở do các nữ tu điều hành. Sự hợp tác này củng cố cả sứ mạng lẫn tính bền vững lâu dài của họ, bất chấp những thách đố như khoảng cách địa lý, Internet hạn chế và nguồn điện không ổn định. Nhiều nữ tu vẫn tha thiết học hỏi và đón nhận những cách tiếp cận mới về tính bền vững, đồng thời trao quyền cho các cộng đồng của mình. Tiến sĩ Dunn cho biết họ hy vọng dự án sẽ tiếp tục củng cố các sứ vụ của các nữ tu để họ được trang bị tốt hơn trong việc loan báo tin mừng. Bà nhấn mạnh, họ phải luôn nhớ đến ơn gọi và đặc sủng của mình, bất kể điều họ làm là nhỏ bé hay lớn lao. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quân bình giữa sứ mạng với sự an vui cá nhân và việc chăm lo các nhu cầu căn bản, đồng thời bày tỏ hy vọng nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ các đối tác. Dự án Sister Blended Value đang khơi mới sự tự tin và xây dựng các kỹ năng, mạng lưới cũng như năng lực lãnh đạo nhằm bảo đảm việc phục vụ và loan báo tin mừng một cách bền vững.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thế giới đang khát khao hy vọng.
3: Vatican, ngày 28 tháng 5, gặp gỡ các tham dự viên tham dự phiên họp toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ về các vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội. Ngài mời gọi các cộng đoàn khơi lại niềm hy vọng, đáp lại cuộc khủng hoảng đức tin, đồng hành với người trẻ, các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích.
1: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội hoàn vũ, cũng như của các cộng đoàn địa phương, để đức tin luôn được tái khám phá trong vẻ đẹp và sức thuyết phục của mình. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc lớn lao mà phân bộ đã thực hiện trong năm thánh vừa qua, khi hàng triệu khách hành hương đến Roma. Ngài nhận định rằng, năm thánh không chỉ được sống cách sâu đậm tại các đền thờ giáo hoàng, nhưng còn trong các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, nơi niềm hy vọng trở thành nhân vật chính trong đời sống Kitô hữu. Theo Ngài, thế giới hôm nay, hơn bao giờ hết, đang khát khao hy vọng. Con người mong muốn sống trong hòa bình và xác tín rằng, việc xây dựng một thành phố xứng đáng với phẩm giá con cái Thiên Chúa không chỉ là điều có thể, nhưng là điều thực tế nếu được thấm nhuần bởi niềm hy vọng chân thật. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, nhất là tại các nước phương Tây, cuộc khủng hoảng đức tin cùng với nhiều yếu tố văn hóa xã hội đã dẫn đến sự thờ ơ tôn giáo lan rộng. Đối với nhiều người, đức tin dường như không còn liên quan đến đời sống. Trong bối cảnh ấy, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô vẫn có khả năng trả lại ý nghĩa và giá trị trọn vẹn cho đời sống con người. Nhắc lại tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi tiếp tục đặt trọng tâm nơi lời loan báo tiên khởi, tức là mầu nhiệm Chúa Kitô, đấng có khả năng biến đổi cuộc đời. Ngài đặc biệt chú ý đến khát vọng thiêng liêng nơi người trẻ, được diễn tả rõ ràng trong ngày năm thánh giới trẻ. Theo Ngài, nhiều người trẻ không khép kín trước tin mừng. Trái lại, khi tái khám phá tin mừng, họ muốn hiểu biết sâu hơn vì nhận ra nơi đó bí quyết để thật sự hạnh phúc. Ngài nhấn mạnh rằng, việc truyền đạt đức tin hôm nay phải đi qua cuộc gặp gỡ với những con người và cộng đoàn, biết diễn tả niềm vui của đức tin Kitô giáo bằng một đời sống tin mừng nhất quán. Kitô giáo không trở nên hấp dẫn bằng cách làm loãng nội dung hay giảm nhẹ các đòi hỏi, nhưng bằng chứng tá khiêm tốn và can đảm cho đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc đồng hành với các dự tòng, những người ngày càng đông đảo xin lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các thiếu niên lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngài mời gọi các cộng đoàn không dừng lại ở việc cử hành bí tích, nhưng tiếp tục tạo môi trường giúp họ lớn lên trong đời sống Kitô hữu, qua các tương quan được sống trong tình yêu và phục vụ lẫn nhau.
3: Đức Thánh Cha nói, hãy can đảm đặt tin mừng ở trung tâm.
1: Vatican, Phát biểu với các giám mục Ý tại Đại hội đồng lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý vào ngày 28 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các mục tử và cộng đoàn giáo hội Ý đặt tin mừng ở trung tâm đời sống, hoạt động mục vụ và sứ vụ loan báo. Trước những dấu hiệu mệt mỏi, cô đơn và khó khăn trong việc truyền đạt đức tin, hãy biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa Phục sinh, sống tinh thần hiệp hành và trở thành nơi sinh ra đức tin.
3: Ngỏ lời với các giám mục Ý, Đức Thánh Cha nhìn nhận thời đại hôm nay mang nhiều dấu hiệu mệt mỏi, phân mảnh, cô đơn. Đồng thời, các cộng đoàn cũng cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, theo Ngài, tin mừng không cho phép giáo hội dừng lại ở than phiền hay sợ hãi. Ngài nhắc lại lời Chúa Giê-xu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, và giải thích rằng nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là làm cho mình có cái nhìn của Chúa, nghĩa là biết nhận ra mùa gặt mà chính Thiên Chúa đang chuẩn bị. Từ cái nhìn ấy, Ngài khẳng định, ưu tiên là tin mừng. Chính từ tin mừng nảy sinh đức tin như một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, hiện diện trong giáo hội. Ngài mời gọi các giám mục tự vấn, chúng ta để lộ ra khuôn mặt nào của Thiên Chúa trong việc giảng dạy, giáo lý, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh việc khai tâm Kitô giáo không thể chỉ được hiểu như sự chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Đó là cung lòng nơi cộng đoàn sinh ra đức tin, đưa con người vào đời sống vượt qua, hiệp thông với Chúa và tình huynh đệ trong giáo hội. Vì thế, đức tin được truyền đạt và lớn lên nơi những cộng đoàn sống động, hiếu khách, biết cầu nguyện, lắng nghe, đặt lời Chúa ở trung tâm, sống thánh thể như nguồn mạch và đỉnh cao, đồng thời nhận ra người nghèo là anh chị em nơi Chúa đang lên tiếng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy có can đảm chọn điều cốt yếu. Đó là can đảm xây dựng những cộng đoàn ít lo giữ lại mọi sự hơn và tự do hơn để loan báo Chúa Kitô. Can đảm lắng nghe người trẻ mà không làm dịu đi những câu hỏi của họ. Can đảm để người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Theo Ngài, nước Ý đang cần chứng tá của những cộng đoàn có thể nói bằng đời sống trước khi bằng lời nói. Chúng tôi đã gặp đấng Messiah.
1: Đức Thánh Cha thiết lập ủy ban trợ giúp bệnh viện do Cha Thánh Pio sáng lập.
3: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thiết lập một ủy ban đặc trách nhằm tìm giải pháp bảo đảm tính bền vững lâu dài cho bệnh viện Casa Sollievo della Sofferenza tại San Giovanni Rotondo do Thánh Pio Pietrelcina sáng lập. Cơ sở y tế này đang đối diện với khoản nợ ước tính từ 250 đến 300 triệu euro. Trong khi vẫn duy trì sứ mạng phục vụ bệnh nhân theo tinh thần Kitô giáo.
1: Casa Sollievo della Sofferenza, một trung tâm bệnh viện lớn hiện được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trực tiếp giám sát. Bệnh viện công giáo này đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng. Trong chuyến viếng thăm cơ sở này vào ngày 5 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ xác tín rằng bệnh viện sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau. Trong phúc chiếu thiết lập ủy ban, Đức Thánh Cha nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ tình yêu của Tòa Thánh đối với công trình bác ái, cũng như từ ý thức rằng các cơ sở lớn để trung thành với sứ mạng của mình cần có khả năng đối diện với những thách đố của thời đại. Văn kiện nêu rõ sự phát triển của thời đại, công nghệ, luật pháp và kinh tế, đặt sứ mạng của giáo hội trước đòi hỏi canh tân liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, vốn cần tầm nhìn, đầu tư và quản trị khôn ngoan. Casa Sollievo della Sofferenza được Thánh Pio thành lập nhằm tiếp đón, trợ giúp và chăm sóc bệnh nhân, khách hành hương và gia đình họ theo linh đạo của vị sáng lập. Ủy ban mới sẽ có nhiệm vụ phân tích tình hình hiện nay của quỹ bệnh viện, xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tính hữu hiệu và sự bền vững lâu dài của hoạt động và sứ mạng, đồng thời đảm bảo việc thực hiện cụ thể các giải pháp này. Ủy ban sẽ hoạt động trên các bình diện tài chính, tài sản và điều hành, với thẩm quyền thực hiện các hành vi quản trị thông thường và ngoại thường cần thiết. Các quyết định có tầm quan trọng đặc biệt hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến tài sản và quy chế của quỹ sẽ phải được trình trực tiếp lên Đức Thánh Cha. Đứng đầu ủy ban là ông Massimino Ledo, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, ông Fabio Gasperini, Tổng thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican giữ vai trò điều phối. Các thành viên bao gồm Đức Tổng Giám mục Giordano Piccinotti, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, phụ trách các vấn đề tổng quát, cùng một ủy ban kỹ thuật hỗ trợ. Việc thiết lập ủy ban cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đối với một cơ sở y tế mang dấu ấn đức tin cụ thể của Thánh Pio, nơi việc chăm sóc thân xác được hiểu như là một phần không thể tách rời khỏi sứ mạng Kitô giáo, phục vụ con người đau khổ.
3: Hiệp thông với Đức Thánh Cha lần hạt Mân Côi vào ngày 30 tháng 5 để cầu nguyện cho hòa bình.
1: Vatican. Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới hiệp thông lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 30 tháng 5. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, với sự tham gia trực tuyến của nhiều đền thánh Đức Mẹ và các trung tâm hành hương lớn trên thế giới.
3: Giờ lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 5 giờ Roma tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Sáng kiến cầu nguyện toàn cầu này do Bộ Loan báo Tin mừng phối hợp tổ chức. Theo thông cáo ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh trực tiếp từ Vatican, trong khi tại đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, Hoa Kỳ, Đức ông Walter Rossi, giám đốc đền thánh, sẽ cùng hiệp thông lần chuỗi qua hình thức phát trực tuyến đồng thời vào lúc 13 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Nhiều đền thánh lớn trên thế giới cũng tham gia sáng kiến này, trong đó có đền thánh Mẹ Thiên Chúa tại Zavanitsia, Ukraine, đền thánh quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Thượng Lộ Bình An tại Antipolo, Philippines, đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Fatima, Bồ Đào Nha, đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp, đền thánh Thánh Sharpen Ananya, Biblos, Liban, và đền thánh Giáo Hoàng Nhà Thánh Loreto, Ý. Trong tuyên bố, đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington cho biết, với tư cách là đền thánh Đức Mẹ hàng đầu và là nhà thờ bổn mạng của Hoa Kỳ, đền thánh hiệp thông với các đền thánh trên thế giới trong buổi lần hạt Mân Côi toàn cầu cùng Đức Thánh Cha. Tuyên bố cũng mời gọi mọi người tham dự thời khắc đặc biệt của sự hiệp nhất và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới. Kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Leo XIV nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình tại các vùng đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Châu Phi và Ukraine.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư về lễ Chúa nhật Chúa Ba Ngôi. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro.
1: Với lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây một tuần, mùa phục sinh đã kết thúc. Hôm nay khi cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có cơ hội nhìn lại hành trình đã đi qua. Khởi đi từ trung tâm của hành trình ấy, đó là sự sống của Thiên Chúa đã được trao ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Sự sống ấy là một sự hiệp thông năng động, khôn cùng và phong phú, này lôi cuốn chúng ta vào trong đó. Đó là Chúa Thánh Thần, đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con, đã được đổ vào trong lòng của chúng ta, để trong thế giới, giáo hội được hình thành như là một bí tích của sự hiệp thông, nơi gặp gỡ, yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã chạm vào nhau. Tin mừng của phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta ông Nicodemo, một nhân vật có uy thế trong dân Israel, người cảm thấy bị Chúa Giêsu lôi cuốn một cách sâu xa. Thật vậy, ông đã đến gặp người vào ban đêm, để khỏi bị người khác nhìn thấy, với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị thầy mầu nhiệm này và đặt ra cho người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa đã trân trọng một cuộc tìm kiếm của ông. Người làm cho ông ngạc nhiên khi gợi cho ông biết rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được tái sinh. Người giúp cho ông hé thấy rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc đời của ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý mà hôm nay vang lên trong tất cả các nhà thờ của chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và Người còn nói, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Anh chị em rất thân mến, trong mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, chúng ta được ở trong nhà mình, như ông Nicodemo đã cảm thấy mình được ở trong nhà bên Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và lôi cuốn, ban bình an cho tâm hồn của chúng ta, vốn thường rất sao động, và giúp cho chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta yêu mến mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng mọi thù tạo được dựng nên để sống hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Và ngược lại, chúng ta hiểu vì sao những chia rẽ, phân cực và thái độ khinh miệt những khác biệt lại đem đến cho thế giới sự phá hủy, nỗi buồn và sự khô cằn. Ông Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng, tức là hội đồng của các thủ lãnh Israel. Khi trong Thượng Hội đồng, ông nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu, thì ông mời gọi mọi người hãy lắng nghe Người trước khi kết án Người. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, ngàn qua Chúa Giêsu Kitô, Thánh Thần của sự hiệp thông, đấng mở lòng con người ra với chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận Thánh Thần ấy thì mau chóng trở nên già nua trong lời than trách. Người ấy thấy mình cô độc và tâm hồn chẳng bao giờ có niềm vui lễ hội. Trái lại, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày lễ. Ngày lễ của Thiên Chúa cũng là ngày lễ của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Corinto rằng, anh em hãy vui mừng và gắng trở nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn bình an và yêu thương sẽ ở cùng anh em. Giờ đây, với kinh truyền tiên, chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho nơi tiếng xin vâng của mẹ đối với thánh ý của Thiên Chúa, tiếng xin vâng của chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cũng được nở hoa.
2: Si rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla divina volontà fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità.
1: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepite Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: dignificiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: et so nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Dự án biến đổi các sứ vụ của các nữ tu tại châu Phi.
2: Dự án Sister Blended Value đang trang bị cho các nữ tu công giáo tại châu Phi những kỹ năng cần thiết để biến đổi các sứ vụ của họ thành những doanh nghiệp xã hội bền vững. Sáng kiến này tập trung vào việc nâng cao năng lực, tiếp cận nguồn tài chính, thị trường và sự cộng tác nhằm củng cố sự tự tin của các nữ tu và cải thiện việc quản trị các tổ chức. Dự án

Zambia và nay đã được mở rộng sang Malawi. Trao đổi với Vatican News, tiến sĩ Don cho biết các nữ tu đã là trụ cột của niềm hy vọng đối với nhiều người, phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hoạt động xã hội, thường là giữa các cộng đồng bị gạt ra bên lề. Đại dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại nặng nề và làm lộ rõ sự mong manh của nhiều sứ vụ do các nữ tu đảm trách. Dự án chủ yếu hướng đến việc hỗ trợ các nữ tu biến đổi các sứ vụ xã hội của mình thành những doanh nghiệp xã hội bền vững. Đại dịch COVID-19 đã trở thành một bước ngoặt đối với các dòng tu. Những cộng đoàn vốn dựa vào các trường học và bệnh viện đã buộc phải đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động. Tiến sĩ Don giải thích, trong giai đoạn này, nhiều nữ tu đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt tài chính. Điều đó tác động đến các cộng đồng dễ bị tổn thương mà các nữ tu phục vụ, đồng thời cho thấy nhu cầu về tính bền vững lâu dài và sự chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Điều này đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính bền vững của các sáng kiến và sứ vụ xã hội khác nhau này. Dự án nhằm mục đích nâng cao năng lực, tiến sĩ Don nhận định rằng nhiều nữ tu được mời gọi đảm nhận các vai trò quản lý, nhưng không phải lúc nào họ cũng có các kỹ năng chuyên môn cần thiết hoặc một tầm nhìn chiến lược dài hạn cho các sứ vụ của mình. Qua các khóa đào tạo, các nữ tu đang học cách lập ngân sách, lưu giữ hồ sơ, lãnh đạo và hoạch định chiến lược. Những kỹ năng này giúp họ chuyển từ các mô hình bác ái truyền thống sang tinh thần doanh nghiệp xã hội. Bà giải thích, trong quá khứ, các nữ tu tập trung vào mô hình bác ái. Chúng tôi đang giúp họ suy nghĩ về tinh thần doanh nghiệp xã hội, tạo ra các hình thức thu nhập đủ để liên tục hỗ trợ các sứ vụ xã hội này. Tiến sĩ Don nói, các nữ tu đã đối diện với những thách đố rất nghiêm trọng trong việc tiếp cận nguồn tài chính. Bà lưu ý rằng điều này đã tạo ra sự sợ hãi và do dự nơi nhiều hội dòng khi họ gặp khó khăn trong việc bảo đảm sự hỗ trợ tài chính và trong một số trường hợp đã bị các bên cho vay lợi dụng. Dự án này đang giúp các nữ tu xác định những lựa chọn tài chính có tính đạo đức và đổi mới, đồng thời cải thiện kiến thức tài chính của họ. Các nữ tu cũng được hỗ trợ trong việc tiếp cận thị trường cho các dịch vụ và sản phẩm của mình. Nhiều hội dòng điều hành các nông trại, trường học và cơ sở y tế, nhưng còn thiếu các chiến lược để tối đa hóa tiềm năng kinh tế của những hoạt động này. Dự án Sister Blended Value đã biến đổi cách đáng kể một sứ vụ may mặc do các nữ tu điều hành tại Kichwa, Kenya. Ban đầu, các nữ tu sản xuất đồng phục học sinh như một hoạt động nhỏ nhằm tạo thu nhập. Sau đó, họ được đào tạo để nâng cao chất lượng, quản trị kinh doanh và phát triển chiến lược. Nhờ đó, họ củng cố hoạt động và khả năng cạnh tranh của mình. Kết quả là họ đã trúng thầu cung cấp lễ phục tốt nghiệp cho một trường đại học sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Thành quả này đánh dấu một bước ngoặt, biến dự án nội bộ của họ thành một doanh nghiệp xã hội có khả năng cạnh tranh. Không chỉ gia tăng tính bền vững tài chính, thành công này còn củng cố sự tự tin của các nữ tu trong việc tiếp cận những thị trường lớn hơn, cho thấy việc nâng cao năng lực một cách có định hướng có thể giúp các nữ tu mở rộng các sứ vụ của mình, đồng thời vẫn trung thành với sứ mạng. Tiến sĩ Don nhấn mạnh rằng, các nữ tu được khuyến khích cộng tác giữa các hội dòng, nâng đỡ nhau qua việc cùng học hỏi và sử dụng các dịch vụ của nhau, chẳng hạn như mua nông sản hoặc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ các cơ sở do các nữ tu điều hành. Sự hợp tác này củng cố cả sứ mạng lẫn tính bền vững lâu dài của họ, bất chấp những thách đố như khoảng cách địa lý, internet hạn chế và nguồn điện không ổn định. Nhiều nữ tu vẫn tha thiết học hỏi và đón nhận những cách tiếp cận mới về tính bền vững, đồng thời trao quyền cho các cộng đồng của mình. Tiến sĩ Don cho biết họ hy vọng dự án sẽ tiếp tục củng cố các sứ vụ của các nữ tu để họ được trang bị tốt hơn trong việc loan báo tin mừng. Bà nhấn mạnh, họ phải luôn nhớ đến ơn gọi và đặc sủng của mình, bất kể điều họ làm là nhỏ bé hay lớn lao. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quân bình giữa sứ mạng với sự an vui cá nhân và việc chăm lo các nhu cầu căn bản, đồng thời bày tỏ hy vọng nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ các đối tác. Dự án Sister Blended Value đang khơi mới sự tự tin và xây dựng các kỹ năng, mạng lưới cũng như năng lực lãnh đạo nhằm bảo đảm việc phục vụ và loan báo tin mừng một cách bền vững.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thế giới đang khát khao hy vọng.
2: Vatican, ngày 28 tháng 5, gặp gỡ các tham dự phiên họp toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ về các vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội. Ngài mời gọi các cộng đoàn khơi lại niềm hy vọng, đáp lại cuộc khủng hoảng đức tin, đồng hành với người trẻ, các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích.
1: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội Hoàn Vũ, cũng như của các cộng đoàn địa phương, để đức tin luôn được tái khám phá trong vẻ đẹp và sức thuyết phục của mình. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc lớn lao mà phân bộ đã thực hiện trong năm thánh vừa qua, khi hàng triệu khách hành hương đến Roma. Ngài nhận định rằng, năm thánh không chỉ được sống cách sâu đậm tại các đền thờ giáo hoàng, nhưng còn trong các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, nơi niềm hy vọng trở thành nhân vật chính trong đời sống Kitô hữu. Theo Ngài, thế giới hôm nay, hơn bao giờ hết, đang khát khao hy vọng. Con người mong muốn sống trong hòa bình và xác tín rằng, việc xây dựng một thành phố xứng đáng với phẩm giá con cái Thiên Chúa không chỉ là điều có thể, nhưng là điều thực tế nếu được thấm nhuần bởi niềm hy vọng chân thật. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, nhất là tại các nước phương Tây, cuộc khủng hoảng đức tin cùng với nhiều yếu tố văn hóa xã hội đã dẫn đến sự thờ ơ tôn giáo lan rộng. Đối với nhiều người, đức tin dường như không còn liên quan đến đời sống. Trong bối cảnh ấy, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô vẫn có khả năng trả lại ý nghĩa và giá trị trọn vẹn cho đời sống con người. Nhắc lại tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi tiếp tục đặt trọng tâm nơi lời loan báo tiên khởi, tức là mầu nhiệm Chúa Kitô, đấng có khả năng biến đổi cuộc đời. Ngài đặc biệt chú ý đến khát vọng thiêng liêng nơi người trẻ, được diễn tả rõ ràng trong ngày năm thánh giới trẻ. Theo Ngài, nhiều người trẻ không khép kín trước tin mừng. Trái lại, khi tái khám phá tin mừng, họ muốn hiểu biết sâu hơn vì nhận ra nơi đó bí quyết để thật sự hạnh phúc. Ngài nhấn mạnh rằng, việc truyền đạt đức tin hôm nay phải đi qua cuộc gặp gỡ với những con người và cộng đoàn, biết diễn tả niềm vui của đức tin Kitô giáo bằng một đời sống tin mừng nhất quán. Kitô giáo không trở nên hấp dẫn bằng cách làm loãng nội dung hay giảm nhẹ các đòi hỏi, nhưng bằng chứng tá khiêm tốn và can đảm cho đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc đồng hành với các dự tòng, những người ngày càng đông đảo xin lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các thiếu niên lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngài mời gọi các cộng đoàn không dừng lại ở việc cử hành bí tích, nhưng tiếp tục tạo môi trường giúp họ lớn lên trong đời sống Kitô hữu, qua các tương quan được sống trong tình yêu và phục vụ lẫn nhau.
2: Đức Thánh Cha nói, hãy can đảm đặt tin mừng ở trung tâm.
1: Vatican phát biểu với các giám mục Ý tại Đại hội đồng lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý vào ngày 28 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các mục tử và cộng đoàn giáo hội Ý đặt tin mừng ở trung tâm đời sống, hoạt động mục vụ và sứ vụ loan báo. Trước những dấu hiệu mệt mỏi, cô đơn và khó khăn trong việc truyền đạt đức tin, hãy biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa Phục Sinh, sống tinh thần hiệp hành và trở thành nơi sinh ra đức tin.
2: Ngỏ lời với các giám mục Ý, Đức Thánh Cha nhìn nhận thời đại hôm nay mang nhiều dấu hiệu mệt mỏi, phân mảnh, cô đơn. Đồng thời, các cộng đoàn cũng cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, theo Ngài, tin mừng không cho phép giáo hội dừng lại ở than phiền hay sợ hãi. Ngài nhắc lại lời Chúa Giê-xu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, và giải thích rằng nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là làm cho mình có cái nhìn của Chúa, nghĩa là biết nhận ra mùa gặt mà chính Thiên Chúa đang chuẩn bị. Từ cái nhìn ấy, Ngài khẳng định, ưu tiên là tin mừng. Chính từ tin mừng nảy sinh đức tin như một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, hiện diện trong giáo hội. Ngài mời gọi các giám mục tự vấn. Chúng ta để lộ ra khuôn mặt nào của Thiên Chúa trong việc giảng dạy, giáo lý, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh việc khai tâm Kitô giáo không thể chỉ được hiểu như sự chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. đó là cung lòng nơi cộng đoàn sinh ra đức tin, đưa con người vào đời sống vượt qua, hiệp thông với Chúa và tình huynh đệ trong giáo hội. Vì thế, đức tin được truyền đạt và lớn lên nơi những cộng đoàn sống động, hiếu khách, biết cầu nguyện, lắng nghe, đặt lời Chúa ở trung tâm, sống thánh thể như nguồn mạch và đỉnh cao, đồng thời nhận ra người nghèo là anh chị em nơi Chúa đang lên tiếng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy có can đảm chọn điều cốt yếu. Đó là can đảm xây dựng những cộng đoàn ít lo giữ lại mọi sự hơn và tự do hơn để loan báo Chúa Kitô. Can đảm lắng nghe người trẻ mà không làm dịu đi những câu hỏi của họ. Can đảm để người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Theo Ngài, nước Ý đang cần chứng tá của những cộng đoàn có thể nói bằng đời sống trước khi bằng lời nói. Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah.
1: Đức Thánh Cha thiết lập ủy ban trợ giúp bệnh viện do Cha Thánh Pio sáng lập.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thiết lập một ủy ban đặc trách nhằm tìm giải pháp bảo đảm tính bền vững lâu dài cho bệnh viện Casa Sollievo della Sofferenza tại San Giovanni Rotondo do Thánh Pio Pietrelcina sáng lập. Cơ sở y tế này đang đối diện với khoản nợ ước tính từ 250 đến 300 triệu euro, trong khi vẫn duy trì sứ mạng phục vụ bệnh nhân theo tinh thần Kitô giáo.
1: Casa Sollievo della Sofferenza, một trung tâm bệnh viện lớn hiện được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trực tiếp giám sát. Bệnh viện công giáo này đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng. Trong chuyến viếng thăm cơ sở này vào ngày 5 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ xác tín rằng bệnh viện sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau. Trong phúc chiếu thiết lập ủy ban, Đức Thánh Cha nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ tình yêu của Tòa Thánh đối với công trình bác ái, cũng như từ ý thức rằng các cơ sở lớn để trung thành với sứ mạng của mình cần có khả năng đối diện với những thách đố của thời đại. Văn kiện nêu rõ sự phát triển của thời đại, công nghệ, luật pháp và kinh tế, đặt sứ mạng của giáo hội trước đòi hỏi canh tân liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, vốn cần tầm nhìn, đầu tư và quản trị khôn ngoan. Casa Sollievo della Sofferenza được Thánh Pio thành lập nhằm tiếp đón, trợ giúp và chăm sóc bệnh nhân, khách hành hương và gia đình họ theo linh đạo của vị sáng lập. Ủy ban mới sẽ có nhiệm vụ phân tích tình hình hiện nay của quỹ bệnh viện, xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tính hữu hiệu và sự bền vững lâu dài của hoạt động và sứ mạng, đồng thời đảm bảo việc thực hiện cụ thể các giải pháp này. Ủy ban sẽ hoạt động trên các bình diện tài chính, tài sản và điều hành, với thẩm quyền thực hiện các hành vi quản trị thông thường và ngoại thường cần thiết. Các quyết định có tầm quan trọng đặc biệt hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến tài sản và quy chế của quỹ sẽ phải được trình trực tiếp lên Đức Thánh Cha. Đứng đầu ủy ban là ông Maximino Ledo, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, ông Fabio Gasperini, Tổng thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican giữ vai trò điều phối. Các thành viên bao gồm Đức Tổng Giám mục Giordano Piccinotti, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, phụ trách các vấn đề tổng quát, cùng một ủy ban kỹ thuật hỗ trợ. Việc thiết lập ủy ban cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đối với một cơ sở y tế mang dấu ấn đức tin cụ thể của Thánh Pio, nơi việc chăm sóc thân xác được hiểu như là một phần không thể tách rời khỏi sứ mạng Kitô giáo, phục vụ con người đau khổ.
2: Hiệp thông với Đức Thánh Cha lần hạt Mân Côi vào ngày 30 tháng 5 để cầu nguyện cho hòa bình.
1: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới hiệp thông lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 30 tháng 5. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, với sự tham gia trực tuyến của nhiều đền thánh Đức Mẹ và các trung tâm hành hương lớn trên thế giới.
2: Giờ lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 5 giờ Roma tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Sáng kiến cầu nguyện toàn cầu này do Bộ Loan báo Tin mừng phối hợp tổ chức. Theo thông cáo ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh trực tiếp từ Vatican, trong khi tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, Hoa Kỳ, Đức ông Walter Rossi, Giám đốc Đền Thánh, sẽ cùng hiệp thông lần chuỗi qua hình thức phát trực tuyến đồng thời vào lúc 13 giờ, giờ miền Đông Hoa Kỳ. Nhiều đền thánh lớn trên thế giới cũng tham gia sáng kiến này, trong đó có đền thánh Mẹ Thiên Chúa tại Zafanisia, Ukraine, đền thánh quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Thượng Lộ Bình An tại Antipolo, Philippines, đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Fatima, Bồ Đào Nha, đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp, đền thánh Thánh Sharpen Ananya, Biblos, Liban và đền thánh Giáo Hoàng Nhà Thánh Loreto, Ý. Trong tuyên bố, đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington cho biết, với tư cách là đền thánh Đức Mẹ hàng đầu và là nhà thờ bổn mạng của Hoa Kỳ, đền thánh hiệp thông với các đền thánh trên thế giới trong buổi lần hạt Mân Côi toàn cầu cùng Đức Thánh Cha. Tuyên bố cũng mời gọi mọi người tham dự thời khắc đặc biệt của sự hiệp nhất và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới. Kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Lô 14 nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình tại các vùng đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Châu Phi và Ukraine.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 2 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Đại hội toàn thể các hội giáo hoàng truyền giáo.
2: Vatican, sáng ngày 1 tháng 6, ngỏ lời với các tham dự viên Đại hội toàn thể của các hội giáo hoàng truyền giáo. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh tính cấp thiết của một cuộc hoán cải truyền giáo thường xuyên trong giáo hội. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo, Ngài mời gọi sống hiệp nhất trong Chúa Kitô, canh tân nhiệt huyết loan báo tin mừng và phục vụ các giáo hội trẻ.
1: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều cột mốc truyền giáo trong năm nay. Trước hết, năm nay đánh dấu 100 năm Đức Pio XI thiết lập Ngày Thế giới truyền giáo. Ngài nhắc lại rằng, trong suốt một thế kỷ, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, đặc biệt tại những nơi tin mừng mới được khởi đầu và các giáo hội địa phương còn non trẻ. Ngài tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang cổ võ Ngày Thế giới truyền giáo trong các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Nhờ sự quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế giới truyền giáo, Hội Giáo hoàng truyền bá đức tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 đơn vị giáo hội trực thuộc Bộ Loan báo tin mừng, phân bộ Loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới. Các khoản trợ giúp này góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng giáo hội, nâng đỡ các sáng kiến truyền giáo, cũng như hỗ trợ 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo thường xuyên các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ các giáo hội trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm 110 năm thành lập Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo do Trần Phước Paolo Manna sáng lập, được Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là linh hồn của các hội giáo hoàng truyền giáo. Ngài khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào sứ mạng của hội, đó là vun đắp trong tất cả những người đã được rửa tội một tinh thần truyền giáo ngày càng sốt sắng và một cam kết sâu sắc hơn đối với sứ vụ truyền giáo phổ quát của giáo hội trong thời đại truyền giáo mới này. Ngài cũng nhắc đến Đức Tổng Giám mục Funto Shin, một giám đốc nổi tiếng của Hội Giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ, sẽ được phong chân phước vào ngày 24 tháng 9. Ngài mong ước Đức Tổng Giám mục Shin, một ngọn đèn đức tin, hy vọng và tình yêu thương đã tỏa sáng qua các phương tiện truyền thông radio và truyền hình trong nhiều thập kỷ, sẽ là tấm gương cho tất cả các giám đốc quốc gia và giáo phận của Hội Giáo hoàng truyền giáo trên toàn thế giới. Tiếp đến, nhắc đến chủ đề Ngày Thế giới truyền giáo năm nay, nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh về sự hiệp thông của các tín hữu và mời gọi toàn thể giáo hội sống sâu xa hơn sự hiệp nhất trong sứ mạng tình yêu của Chúa. Trong một thế giới bị chia rẽ, chiến tranh và xung đột, Đức Thánh Cha khẳng định công việc của các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn là thiết yếu. Cuối cùng, trích dẫn Công đồng Vaticano II, Đức Thánh Cha nhắc rằng giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Ngài mời gọi mọi người đón nhận một cuộc hoán cải truyền giáo liên lỉ, cùng tìm kiếm những con đường để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đầy căng thẳng và chiến tranh. Ngài kết luận bằng lời mời gọi đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm mọi hoạt động loan báo tin mừng, theo lời Thánh Gioan Tẩy Giả: người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi.
2: Đức Thánh Cha nói, hướng đạo là trường học phục vụ và sống tin mừng.
1: Vatican. Gặp gỡ 3.000 thành viên của Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo Châu Âu tại Ý vào ngày 1 tháng 6 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các hướng đạo sinh sống như một lễ hiện xuống mới. Ngài nhấn mạnh, tin mừng là bản đồ đời sống, phục vụ là trung tâm của phương pháp hướng đạo và sứ mạng giáo dục phải là giúp đào tạo những Kitô hữu tốt và công dân tốt.
2: Lấy lại khẩu hiệu của Hiệp hội, nếu đẹp lòng Chúa, mãi mãi. Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới cho mọi thành viên, để Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi họ nhiệt tâm truyền giáo, khả năng làm chứng cho vẻ đẹp đức tin và sự dấn thân trong từng chọn lựa của đời sống. Đức Thánh Cha ghi nhận trong 50 năm qua, Hiệp hội đã củng cố một phong cách giáo dục riêng nhằm diễn tả chứng tá đức tin. Theo trực giác giáo dục của Baden-Powell, các trưởng hướng đạo đồng hành với các thiếu niên nam nữ đến gặp Chúa Giê-xu, thầy dạy đời sống tốt lành, người bạn trung tín, vị hướng đạo công chính và mạnh mẽ trên hành trình cuộc sống. Ngài nhấn mạnh đời sống ngoài trời và tiếp xúc với thiên nhiên là những chiều kích thích yếu trong sinh hoạt hướng đạo vì giúp nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua những dấu vết người để lại trong công trình sáng tạo. Tuy nhiên, cuốn sách thiên nhiên cần được kết hợp với lời Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các hướng đạo sinh kín múc từ Kinh Thánh như từ nguồn nước mát để soi sáng và nâng đỡ hành trình trưởng thành nhân bản và thiêng liêng. Ngỏ lời với các trưởng hướng đạo, Đức Thánh Cha nhắc rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng là chính con người Chúa Kitô, Tin Mừng cho một nhân loại đang hoang mang, ảo tưởng và thất vọng vì nhiều sự dữ. Vì thế, sự nhất quán trong đời sống và sự trưởng thành trong các chọn lựa của các trưởng hướng đạo là gương sáng quan trọng cho các em được trao phó. Ngài cũng đánh giá cao phương pháp hướng đạo đặt con người ở trung tâm, chăm sóc các chiều kích tương quan và sự phong phú nhân bản. Mục tiêu của phương pháp này là đào tạo những Kitô hữu tốt và những công dân tốt. Trong bối cảnh lịch sử phức tạp hiện nay, Đức Thánh Cha ca ngợi lựa chọn vun trồng chiều kích châu Âu ở bình diện văn hóa nhằm xây dựng một châu Âu của các dân tộc không chỉ của lợi ích kinh tế, được liên kết bởi những giá trị cao đẹp của nhân bản Kitô giáo. Ngài khẳng định phục vụ là điểm quy tụ mọi yếu tố của phương pháp Baden-Powell, phục vụ là trao ban khả năng và thời giờ cho tha nhân cách nhưng không, qua đó phát triển lòng vị tha, tình liên đới, sự quan tâm và trách nhiệm xã hội.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
1: Tại sao bạn yêu Chúa theo cách của mình? Được trình bày bởi Linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo.
4: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh Vatican News tiếng Việt. Hôm nay tôi xin được quay trở lại với quý vị khán thính giả với chuyên mục Biết để yêu. Và câu hỏi của tôi được đặt ra với quý vị và với chính bản thân tôi là tại sao bạn yêu Chúa theo cách của mình? Tại sao tôi chia sẻ đề tài này? Vì chúng ta thử đặt câu hỏi, nếu tất cả chúng ta đều được học hỏi về Chúa, có cùng một đức tin và cách học giáo lý đều như nhau hết, nhưng mà tại sao chúng ta đến với Chúa khác nhau? Tại sao chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ Chúa, cầu nguyện với Chúa? Tại sao chúng ta sợ Chúa? Tại sao chúng ta cảm thấy Chúa xa vời với chúng ta? Nhưng mà tại sao người khác lại không như vậy? Thật ra, nếu nhìn về mặt tâm lý, chúng ta cũng có thể hiểu được cái yếu tố này. Cái yếu tố này nó liên quan đến cách chúng ta nhìn mình, cách chúng ta tương quan với người khác. Và vì cách chúng ta tương quan với người khác như thế nào, ảnh hưởng lên cách chúng ta tương quan với Chúa như thế đó. Tại sao lại như vậy, thưa anh chị em? Nó bắt đầu từ cái nghiên cứu của ông Bobby và bà Mary Ainsworth, hai nhà tâm lý học rất nổi tiếng. Vào những năm 70, họ khám phá ra cái cơ chế gắn bó của con người, hay được gọi là thuyết gắn bó. Thuyết gắn bó này nói lên cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, tại sao nó gắn bó với cha mẹ, người chăm sóc nó. Và chúng ta để ý, những đứa trẻ trong những năm đầu của cuộc đời, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ của nó. Vì thế, cách cha mẹ phản ứng, cách cha mẹ đáp ứng lại với nhu cầu của đứa bé trong lúc nó đói, nó khát, nó đau, nó khó chịu, nó mệt nhọc, nói lên việc là nó có thể tin tưởng, đặt niềm tin vào trong thế giới này. Hay nói một cách khác, ông Eric Erickson cũng nhấn mạnh cái chiều kích này trong khoảng độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi khi đứa bé sinh ra. Chúng ta thấy đứa bé sinh ra trong lúc đó nó như thế nào? Nó không thể nói được. Tất cả mọi thứ là ăn, ngủ, khóc. Và tiếng khóc của nó và tiếng cười của nó chỉ biểu hiện hai yếu tố thôi. Nó cảm thấy thoải mái hoặc cảm thấy khó chịu. Nó không thể xin cho con bớt cái áo, xin cho con thêm sữa, xin thay tã cho con. Nó chỉ có thể khóc để nói lên rằng nó đang gặp khó khăn và nó tùy thuộc vào cái tình thương, cái sự nhạy bén của cha mẹ đáp ứng với nó. Và Bowlby và Mary Ainsworth cùng với nhiều nhà tâm lý nghiên cứu khác, họ khám phá ra rằng những đứa trẻ sinh ra ở trong môi trường thiếu cái sự chăm sóc của cha mẹ, đặc biệt là khi ở trong nhà mồ côi chẳng hạn vậy, và thậm chí là cái môi trường đó rất là sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, nhưng nó lớn lên nó vẫn cảm thấy eo uột, cảm thấy thiếu sức khỏe rõ ràng và không có tự tin tương quan với người khác. Nhưng ngược lại với những đứa trẻ trong cái hoàn cảnh nghèo, khó khăn, thậm chí không có vệ sinh tốt ở ngoài đời mà có cha có mẹ chăm sóc, nó lại khỏe mạnh, nó lại tự tin, nó lại dễ tương quan hơn. Từ đó họ cũng làm thêm nhiều cái nghiên cứu khác mới phát hiện ra rằng trong thời gian đầu của cuộc đời chúng ta, cái cách cha mẹ phản ứng của chúng với chúng ta giúp chúng ta hình thành được cái mối gắn bó với cha mẹ của mình và hiểu được rằng người cha, người mẹ là điểm tựa và mình bắt đầu đặt niềm tin vào thế giới bên ngoài dựa trên cách cha mẹ phản ứng với mình. Rồi từ đó họ mới thấy được rằng những đứa trẻ mà lớn lên thiếu cái sự nhạy bén của cha mẹ, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, nó hình thành cái gọi là gắn bó không an toàn, hay gọi là nó có ba dạng gắn bó, gọi là gắn bó lo âu, hay là nói một cách khác là đứa bé nó lo lắng vì không biết cha mẹ có bỏ rơi nó hay không, có đáp ứng lại nhu cầu của nó không. Cái gắn bó thứ hai là gắn bó né tránh, tại vì sự hiện diện của cha mẹ đáng lý ra đem lại cho nó sự an ủi, niềm vui, sự chăm sóc, nhưng mà thay vào đó, ví dụ như cha mẹ nó đánh nó khi thấy nó khóc, hay là quát tháo nó khi mà nó làm bể đồ, thì làm đứa trẻ sợ hãi, không biết là cái sự hiện diện của cha mẹ có làm cho nó an toàn hay không, để nó né tránh, nó sợ hãi. Hay là gắn bó rối loạn, nghĩa là không biết thế nào là lo âu, không biết thế nào là né tránh, tại sao vì sợ. Vì có lúc thì ba mẹ vui, có lúc thì ba mẹ không vui mà không hiểu tại sao. Nên cuối cùng đứa bé nó bị rối loạn trong cái hoàn cảnh đó. Những điều này xảy ra trong trường hợp người cha, người mẹ, người chăm sóc không có đáp ứng đến nhu cầu của đứa trẻ từ ban đầu. Ngược lại, những đứa trẻ gắn bó an toàn, hay người ta gọi là secure attachment, là những đứa trẻ lớn lên hiểu được rằng những lúc nó đau, nó bệnh, cha mẹ ở bên cạnh lo cho nó, chăm sóc nó. Những lúc nó gặp khó khăn, nó khóc, cha mẹ kịp thời can thiệp. Tuy nhiên có một yếu tố quan trọng, thưa anh chị em, nghĩa là gì? Cha mẹ không thể nào lúc nào cũng hiện diện bên đứa bé được. Nhưng những lúc cha mẹ đi vắng, hay tạm thời vắng nhà, hay lo công việc, đứa bé nó khóc, cha mẹ không có ở đó. Nhưng mà sau một thời gian ngắn, cha mẹ quay về, can thiệp và an ủi vỗ về nó. Từ lúc đó đứa bé nó hình thành cái cảm giác nội tâm là gì? Ồ, tôi đau lúc này, nhưng từ từ cha mẹ sẽ đến can thiệp để giúp tôi. Vậy thì tôi phân biệt với quý ông bà anh chị em, các bạn khán thính giả, bốn cái dạng gắn bó mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống của chúng ta từ khi còn nhỏ. Thứ nhất là gắn bó an toàn. Đứa bé cảm thấy an toàn với chính mình, với người khác, với cha mẹ của mình, vì biết được rằng thế giới xung quanh mình sẽ đáp ứng lại khó khăn của mình vì cha mẹ của mình đã làm như thế. Và ngay khi mình đối diện với những khó khăn hay cái bất an tạm thời, mình sẽ vượt qua nó vì sau một thời gian ngắn cha mẹ sẽ đến can thiệp để giúp cho mình. Cái gắn bó thứ hai là gắn bó lo âu, là khi một đứa trẻ nó trong lúc khó khăn mà không thấy cha mẹ đến giúp nó, hay là cha mẹ bỏ bê nó, nó đói, bỏ bê nó lâu, hay nó khóc vì nó làm ướt tã, cha mẹ lại la nó, và không thay tả liền cho nó, để cho nó một hai ngày cho một

lỗi của nó đâu thể tự giúp nó được. Nhưng mà người mẹ vì bực tức hay là vì căng thẳng đánh nó, làm cho nó cảm thấy rằng ồ nó không tốt, và cái sự xấu của nó sẽ làm mọi người chê cười nó, nên nó lớn lên với cảm giác là gì, những gì người ta biết về tôi, người ta thấy về tôi là không tốt, người ta sẽ bỏ rơi tôi, nên tôi tốt hơn hết là phải né tránh mọi người. Và cái cuối cùng là gắn bó rối loạn, nghĩa là gì, đứa bé nó không hình dung ra được khi nào người mẹ sẽ thương nó, khi nào người mẹ sẽ can thiệp cho nó. Vì có lúc nó khóc thì người mẹ lại chăm sóc nó, nhưng cũng cùng một khó khăn đó nó khóc thì người mẹ lại la nó, cuối cùng nó bị hỗn loạn. Người ta nghiên cứu, người ta nhìn thấy bốn cái dạng gắn bó này từ từ hình thành một cái cơ chế phản ứng hoạt động nội tâm của con người chúng ta khi tương quan với người khác. Vì anh chị em hiểu, gắn bó là cái thuyết giúp chúng ta hiểu cách chúng ta yêu thương hay đến gần người khác như thế nào. Vì trong một mối tương quan vợ chồng, anh em bạn bè đòi hỏi có sự cam kết và gắn bó với nhau, đi cùng nhau, có trách nhiệm với nhau. Anh chị em và các bạn hình dung như thế này: nếu bạn thấy ai đó cười bạn, bạn nghĩ rằng người ta đang nghĩ xấu về bạn và từ đó bạn ngại tiếp xúc với người đó, vậy thì đó là một trong những dấu hiệu bạn có một cái sự gắn bó bất an nào đó trong cách sống của bạn. Hoặc bạn ngại mời người bạn của bạn đến thăm nhà vì sợ người ta thấy nhà của mình nó không có đẹp, không có sang trọng, người ta sẽ chê cười mình, người ta sẽ bỏ rơi mình. Hoặc là bạn ngại nói cho người khác biết cái khó khăn của mình vì sợ nói ra thì người ta sẽ nhìn thấp mình, người ta sẽ nghĩ rằng mình không tốt, rồi mình mất bạn. Đó là những dấu hiệu cho thấy bạn đang có cái cảm thức gắn bó bất an trong con người của mình. Từ cái sự gắn bó bất an này, chúng ta sẽ đối chiếu đến cách chúng ta ứng xử với chính mình, cách chúng ta ứng xử với người khác. Ví dụ, một cách nào đó, bạn không cảm thấy an toàn với chính mình, bạn luôn luôn sợ mình sẽ làm sai, bạn không dám đứng trước người khác để nói chuyện, bạn sợ rằng người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình. Từ lúc đó bạn đặt cái đòi hỏi mình phải tốt, mình phải hoàn hảo, mọi người mới yêu mến mình. Bạn có khuynh hướng cầu toàn. Và khi cái khuynh hướng cầu toàn này nó xảy ra, bạn thấy ai không có hoàn hảo như những gì mình mong đợi, bạn bắt đầu có phản ứng với những người đó. Hay là bạn đặt cái điều kiện rất cao đối với những người đến với mình và nghĩ rằng người ta thương mình, người ta phải làm điều tốt cho mình, người ta sẽ không được xấu với mình và người ta phải luôn luôn đáp ứng lại nhu cầu của mình. Đó là một dạng gắn bó bất an, nó hình thành nên cách mình nhìn bản thân mình và mong đợi với người khác. Nhưng qua như thế chúng ta cũng thấy được cách chúng ta nhìn mình với Chúa. Tôi thử hỏi các bạn một câu hỏi: bạn đứng trước Chúa, bạn thấy mình như thế nào? Ví dụ như bạn ngài lên rước lễ. Bạn ngài lên rước lễ vì bạn cảm thấy rằng mình không xứng đáng, vì mình mới phạm một cái tội nhỏ nào đó. Rồi bạn nghĩ Chúa sẽ không có thương mình đâu. Cho đến khi nào mà mình xưng tội, mình không có phạm tội nữa, thì mình mới dám lên rước lễ. Dĩ nhiên, giáo lý dạy chúng ta rằng mình phải đến với Chúa trong hoàn cảnh xứng đáng, nghĩa là gì? Mình khao khát đến với Chúa, mình muốn đón nhận Chúa và mình muốn sống cái mối tương quan mật thiết với Chúa, mình yêu mến Bí Tích Thánh Thể và mình không muốn sống trong điều kiện của tội lỗi. Nhưng mà không ai cho chúng ta hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu mình đặt điều kiện với bản thân mình rằng tôi phải hoàn hảo, Chúa mới thương tôi và tôi sẽ không rước lễ cho đến khi nào tôi không phạm tội nữa, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ rước lễ được, vì không ai trong chúng ta hoàn hảo. Và vì thế có nhiều người một cách nào đó ngại đến gần Chúa vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với Chúa, trong khi đó Chúa nói ta đến vì người tội lỗi, ta đến cho người tội lỗi chứ không phải ta đến cho người hoàn hảo. Cách thứ hai để chúng ta suy tư trong cách tương quan của mình với Chúa, chẳng hạn như
khi bạn cầu xin Chúa một điều gì đó.

0: đó. Chúa không cho, bạn nghĩ rằng Chúa không thương bạn, Chúa không có thật, thậm chí là bạn mất niềm tin vào Chúa chỉ vì những gì bạn muốn nơi Chúa, Chúa không cho bạn. Một cách nào đó, nếu mà suy lại sâu trong cuộc sống chúng ta, nhiều khi nó xuất phát từ trong quá khứ, từ nhỏ mình muốn xin cha mẹ mình cái gì đó mà cha mẹ không bao giờ cho mình, và mình cảm thấy đau buồn vì cha mẹ không thương mình, và mình từ từ có cái hình ảnh đó trong cách của mình tương hoàng với Chúa. Chúa sẽ không có thương mình. Những gì mình xin mà Chúa không cho, nghĩa là Chúa không thương mình, hoặc là Chúa không có ở đó. Thứ ba là nhiều khi bạn đứng trước Chúa nhưng bạn không biết Chúa có tốt với mình hay không. Mình làm điều tốt nhưng mình lại sợ Chúa sẽ trừng phạt mình. Từ đó mình có cái khuynh hướng nhìn lên Chúa như một đấng đầy cái sự đòi hỏi và la lối, hay là cầm cái cây chờ để xem mình sai hay mình đúng như thế nào để phạt hoặc thưởng mình. Đó là cách tương quan của chúng ta với Chúa hình thành từ một cái phản ứng nội tâm trong cách mình nhìn chính mình và trong cách mình gắn bó với cha mẹ, với người thân, với bạn bè mình. Vậy là làm sao để mình vượt qua những cái yếu đuối đó? Thưa anh chị em, chúng ta được mời gọi để hình thành một cái gắn bó an toàn với Chúa và với tha nhân. Vậy gắn bó an toàn này có được như thế nào? Nếu mình là bậc cha mẹ, mình biết rằng mình cần phải quan tâm và nhạy cảm với khó khăn của đứa con, đặc biệt là trong từ lúc nó sinh ra cho đến lúc nó 5 tuổi. Trong những thời gian đầu đời đó rất quan trọng. Sự vắng mặt thường xuyên của mình, sự thiếu kiên định trong cách chăm sóc của mình, hoặc là thiếu khả năng thấu cảm với nhu cầu của đứa con, có thể làm cho đứa con lớn lên với cái cảm thức gắn bó bất an. Mà khi gắn bó bất an, nó cũng ảnh hưởng đến cách đứa con hình thành cái tương quan của yêu thương sau này, trong đời sống vợ chồng, trong cách làm cha làm mẹ sau này, và trong tương quan với cha mẹ của mình. Làm sao để làm được điều đó? Thưa anh chị em, ý thức được đứa bé nó không thể tự lên tiếng cho bản thân nó được, nó chỉ biết khóc mà thôi. Và khi nó khóc là nó có khó khăn gì đó, nó cần được can thiệp. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta trong dân gian, hay nhiều khi cách ông bà hay dạy, nếu đứa bé nó khóc mà mình dỗ nó liền, rồi nó sẽ lì, nó sẽ quấy thêm, nên nó khóc kệ nó khóc chán rồi nó hết khóc. Thưa, cái suy nghĩ đó là nguy hiểm, có thể làm cho đứa bé nó nói được rằng tiếng khóc của nó chẳng ai quan tâm đâu, tôi đau khổ chẳng ai để ý đến tôi đâu, và sau này nó cũng sẽ mang cái tâm thức đó, tôi đau khổ nó kệ tôi, Chúa sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi đâu. À, vậy cái đau khổ, cái khóc của đứa bé nó là một cái tiếng kêu cho chúng ta phải giúp đỡ, phải can thiệp. Cái nguy cơ là gì? Mình không chờ cho nó khóc mà mình đã can thiệp trước. Đây là cái nguy cơ mà chúng ta hay gặp trong các cha mẹ trẻ ngày hôm nay, vì quá cầu toàn trong cách chăm sóc con nên can thiệp quá nhiều, không cho con có thể tự lập, không cho con có thể hiểu mình đau, mình cần phải như thế nào. Nên mình can thiệp quá nhiều, mình hiện diện với con quá nhiều, cũng ảnh hưởng đến bản thân của đứa trẻ. Nó hình thành như kiểu là tôi không cần phải làm gì hết, sẽ có người làm cho tôi. Và nó thành một cái ảo tưởng là tôi là duy nhất, tôi là cái rốn của vũ trụ, mọi người ở đây là để lo cho tôi, để chăm sóc tôi. Từ cái cảm thức đó, lớn lên mình sẽ thành một người ích kỷ, một người ái kỷ, và nghĩ rằng mọi người xung quanh phải phụng thờ mình. Rồi cuối cùng Chúa cũng là đấng chỉ để phục vụ cho nhu cầu của mình mà thôi. Cách yêu mến đó cũng rất nguy hiểm cho cuộc đời của đứa bé sau này. Thứ hai, thưa anh chị em, có một cái câu nói là tiếng Anh người ta gọi là corrective experience, cái kinh nghiệm chỉnh sửa trong cuộc đời chúng ta. Là gì? Không ai trong chúng ta lớn lên với một hoàn cảnh lý tưởng trong gia đình, trong tương quan từ nhỏ. Vì sao? Nhiều khi cha mẹ mình hồi xưa họ đâu có được học, hoặc là nhiều khi cha mẹ mình họ cũng vất vả vô cùng để họ phải lo kiếm cơm hàng ngày, Và vì thế nhiều khi mình cũng bị bỏ bê, không phải vì họ muốn xấu cho mình, nhưng mà vì họ phải lo toan nhiều thứ khác để đảm bảo bữa cơm hàng ngày. Đôi khi chúng ta không lớn lên trong hoàn cảnh lý tưởng của cái việc cha mẹ nhạy cảm chăm sóc cho mình. Nhưng trong cuộc đời chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm được chỉnh sửa. Ví dụ như mình đến với một người bạn và mình sợ người bạn đó biết được cái điểm yếu của mình, cái lỗi lầm của mình. Mình không dám nói ra cái điều đó vì sợ bạn bỏ rơi mình. Đây là ví dụ như mình từng kinh nghiệm hồi nhỏ, khi cha mẹ thấy mình làm sai cái gì đó, cha mẹ mắng và quay lưng lại với mình. Nên mình lớn lên với cảm thức rằng ồ, nếu mọi người thấy cái yếu đuối của tôi, mọi người sẽ bỏ rơi tôi. Nhưng mà thình lình khi một lúc nào đó mình chia sẻ cái đó với người bạn của mình và nghĩ rằng mình nói cái này ra, bạn mình sẽ bỏ rơi mình, hay là thầy mình, hay là người đồng hành với mình sẽ quay lưng lại với mình, sẽ chê cười mình. Nhưng mà ngược lại, cái người đó lại không, lại cảm thông cho mình, lại nâng đỡ mình, lại nói rằng đừng lo, đó là cái kinh nghiệm bình thường của cuộc sống. Lúc đó chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Lúc đó nó gọi là cái kinh nghiệm chỉnh sửa. Nghĩa là gì? Một ai đó đặc biệt trong cuộc đời của mình sau này giúp cho mình hiểu rằng không phải tất cả những yếu đuối của tôi mọi người sẽ bỏ rơi tôi. Sẽ có những lúc những người khác vẫn sẵn sàng hiện diện bên tôi. Lúc đó nó chỉnh sửa lại, nó chữa lành cái vết thương của tôi trong cuộc đời tôi. Từ đó tôi mời gọi anh chị em thay đổi cách nhìn này trong cách tương quan với Chúa nữa. Nếu chúng ta đến với Chúa với cái tâm thức rằng Chúa là đấng thưởng phạt, Chúa sẽ bỏ rơi mình thôi, giống như cha mẹ mình không có quan tâm đến mình, Chúa sẽ mắng chửi mình nếu mà mình hư, mình xấu, nếu mình phạm tội. Thưa, đó là những kinh nghiệm nhiều khi mình lớn lên trong quá khứ mình được học như thế. Nhưng qua Kinh Thánh, qua lời Chúa, qua cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy đó là cái kinh nghiệm ngược lại. Chúa nói với chúng ta điều gì? Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúa gọi Matthew trong lúc ông phạm tội, ông đang là người thu thuế, Chúa vẫn gọi người đó. Chúa nhìn vào Phêrô sau khi Phêrô chối Chúa 3 lần, Chúa vẫn nhìn Phêrô và Chúa tha thứ cho các môn đệ, cho dù họ bỏ rơi Chúa trên thập giá, bằng cách sau khi Chúa sống lại, Chúa vẫn tìm đến họ. Chúa nói với mọi người xung quanh khi chuẩn bị ném đá người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Họ muốn lôi Chúa vào trong chuyện đó, trong Tin Mừng Thánh Gioan. Và Chúa nói, ở đây, những ai cho rằng mình chưa bao giờ phạm tội, hãy ném đá trước đi. Và cuối cùng Chúa nói với người phụ nữ đó điều gì? Tôi không kết án chị đâu. Về đi, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là Chúa không lên án, Chúa không bỏ rơi, Chúa không bỏ chúng ta ngay cả khi chúng ta bỏ Chúa. Những kinh nghiệm trong Kinh Thánh giúp chúng ta thay đổi cách mình hiểu về Chúa. Nghĩa là gì? Không phải những kinh nghiệm của tôi trong quá khứ với gia đình, với người thân, trong cách tôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, cũng sẽ là những gì Chúa làm với tôi sau này, hay người khác làm cho tôi sau này. Nhưng những kinh nghiệm đó của tôi mời gọi tôi đối chiếu với Chúa là ai. Chúa muốn nói với chúng ta qua lời Chúa, qua chính con người Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể. Chúa không ngừng cho Chúa cho chúng ta. Và thậm chí trong Matthew, Chúa nói ơn của Chúa xuống như mưa xuống trên đất tốt cũng như đất xấu, như trên người lành cũng như kẻ dữ. Chúa không ngừng tuôn đổ ơn của Chúa trên chúng ta, cho dù chúng ta như thế nào. Ngay cả khi người mẹ có bỏ con mình, Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta, vì Chúa không thể chối chính mình. Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Trước khi kết thúc cái phần chia sẻ của tôi và anh chị em, mời gọi anh chị em lược lại cuộc đời của chúng ta. Đâu là những lúc mình cảm thấy lo trong mối tương quan của mình với người khác? Nó có thật hay không? Hay là nó chỉ là cái cảm nghiệm chủ quan của mình? Tại sao như vậy? Ví dụ như mình sợ, mình nghĩ rằng người ta sẽ không tốt với mình đâu, cha mẹ mình cũng sẽ cười vào mặt mình nếu mình biết được mình sai đó. Hoặc là khi người ta nói điều đó ra, nghĩa là người ta không thích mình đó, nên mình nên tránh những người đó. Hay là khi mình đề nghị mình làm một cái điều gì đó, ví dụ mình đi chơi chung với nhau và mình đề nghị đi đến nơi đó và hai người bạn tỏ vẻ như là thích chỗ khác hơn, hay là đặt câu hỏi với mình giống như là ồ tại sao phải đi đến đó, cái mình nghĩ hai người bạn nó đang không thích mình, rồi mình né tránh, mình không thèm nói chuyện với bạn của mình. Đó là dấu hiệu bạn có thể có cái cảm thức gắn bó không an toàn. Như thế nào là gắn bó an toàn? Là khi bạn can đảm đến với người khác trong cái mạnh và cái yếu của mình. Nghĩa là gì? Bạn bình an với con người của mình trước. Tôi biết tôi có cái gì mạnh, tôi biết tôi có khuyết điểm gì, và tôi chấp nhận con người tôi. Và tôi biết rằng những người yêu thương tôi, họ hiểu cho tôi, họ cảm thông cho tôi. Và xa hơn nữa, ngay cả những người yêu thương tôi, họ không thể cảm thông cho yếu đuối của tôi. Có lẽ chính họ cũng có khó khăn trong con người của họ, trong việc họ có thể chấp nhận mình hay không. Nhưng tôi có chấp nhận chính tôi hay không đã? Rồi bước xa hơn, chúng ta sẽ đặt câu hỏi với Chúa. Tôi tương quan với Chúa như thế nào? Tôi có biết rằng Chúa vẫn yêu thương tôi, cho dù tôi có điểm mạnh, điểm yếu này không? Tôi có biết rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi, ngay cả khi tôi quyết định bỏ Chúa hay không? Và khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta cũng được mời gọi là những người cảm thông, đồng cảm cho anh chị em xung quanh mình. Vì không ai trong chúng ta lớn lên mà không có những kinh nghiệm tiêu cực trong cuộc sống. Nhưng biết đâu, người bạn của mình, người em của mình, người chị của mình, hay là chị em trong cộng đoàn, hay anh em trong dòng tu của mình, nhờ cái sự kiên định, cái sự cảm thông của mình có thể giúp họ chữa lành cái gắn bó lo âu trong thời quá khứ của họ. Khi thấy được nơi mình, cái việc mình sẵn sàng chấp nhận, quan tâm đến họ, cho dù họ như thế nào. Chính khi mình làm được điều đó, mình cũng đặt mình trong cái vị trí mà Chúa mời gọi mình đưa tay ra với những ai đang gặp khó khăn. Vì xung quanh chúng ta còn rất nhiều người, nhiều trẻ em đang lớn lên thiếu cái sự quan tâm chăm sóc đầy đủ của cha mẹ, của người thân, đặc biệt là trẻ mồ côi, những người lớn lên thiếu cái tình thương của cha mẹ. Những người đó rất cần cái sự hiện diện bền bỉ của chúng ta. Và khi cái sự hiện diện bền bỉ, quan tâm, cảm thông của chúng ta được diễn tả, chính chúng ta đang giúp cho những người đó mở ra với tương quan thật và đúng đắn với chính Thiên Chúa là đấng luôn yêu thương chúng ta. Nguyện chúc các bạn, quý ông bà anh chị em trong cái hành trình đức tin hiểu được tình yêu của mình với Chúa và hiểu được Chúa yêu chúng ta như thế nào. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả của chuyên mục Biết Để Yêu.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.